ntate zokotane ke no ka ka hlolo bathong pitsana hae e mo lahla fatshe gafetsa gafetsa ke a bona ha ya fepe ya hantle ka jeno a ke tsebe rona e etsa jwang hae letwe

Ditaba tsena di futumetse jwale o tsamaya hantle ke nako ya hao ena o re a wa e latola.

0: Emile ke le se se ne le se bileng se mmedi ga ke le bile gore nya bo supa o re dira matsomi tsing he ka ho gefitsa ho empire ga tsapa go kholeng ding ge tla fihla le ha o batla ho se bo bebe +26659933164209 ke nomoro tsa mohala tso ka ho kana le bona ka tsoma me di khotso
1: na di le go
0: ntate
1: e bo jeng di
0: ntate man
1: o di di
0: ka se ka Nate
1: Kusi
0: Iyana te Kusi
1: Kusi
0: Oh Kusi, Iyana te Kusi
1: Ibu Zamba Tema Kayaara Leso Kwa Nya Naki Yara Okai Nya Wale Kuzlan TV Zubi Na Ike Kulea Nande Kwa Ima Yungu Kwa Nga Chagi TV Asa Haibu Nya Kuzan Kuzi Tawa Fola Ino Kwa Nga Zamba Hala Ike Hai Si Ibu Nga Si Subi Kwa Nga Naki Yara Leso Tu ka go bona ba go dira ntho tsa meeting e le ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ha ba na ha tsuru na bukhona na ba tsaya

hujalo wena mameri wa se amasala sotu ditaba din chebile di mfata ka dipotso di rena ke tla fihla neng se hlohlolong ha sheba metsotso ya rona e mehlano ka morao hora ya bobedi ya ka morao hora ya borobedi ka nete ine le jwalo bonolo ana le ntate tshepotsula a boetse a ena jwalo le budasa wa mapefane me ka nete ore ditaba din chebile di rena ke tla fihla neng se

0: Ntate wa maka ba ka ba kontate re tla boetse re kopana hape na go eng e tla ntate hobane mosothore se sa kopaneng ke dithaba ha ile gona batho ga kopana etswe le tsona ntate wa ka di ntse di kopana ka meriti
1: ujalo ntate a bolong teng ke ha ona mo ke yang ke ntse ke le teng ke ntse ke le motsamaisi wa setlhopha seno sa diphako ha ke a lahla ha se obane ga ke tswile Premier League ke tla lahla bolo le tla nna re kopana wa ntate re tla nna re kopana ntse re le teng
0: thank you ntate
1: fela mosebetsi ga o se o fele wa ofisi o tla fela ha se re phethetse tsotlhe tse lokelegang go na le di-award go na le diphuthego tsa tlhophisetso tsa dintho tse ding tsa re he ha setlha se setšha se qala sa 2026-2027 ke gona mo batlabe se ba fumana motlhanka e motšha ya a tla sebetsa le lona wa ntate ka nnete ke lelebile gao o le wa ntate ba re mesebetsi e mengwe gore e etsagale ke ka support ya batshetsi be ka lona batho ba media bohle ka gofela
0: ntate ka mare o lebile ntate wa ka
1: wa ntate ke lebile gao o le wa ntate ke a leboa
0: mamedi butle re fetele ditabeng tsa gora ya borobonga ga etsedi ya motho re lebile o santse a dutse medulo ka mane ke a mmona ntsa ngotla ka leitlho tse baka la go sheba ka lenala kaine ya go etsa gore o se o mo otlile metsotswana e semekae kankane mamedi ke ditaba tsa gora ya borobonga

ditabeng tsa bolipi teng ke ditaba difeng tse o ka wa di lebellang letsheareng la kajeno e ka sitana.

0: da ta gwanna jangwana mutuye na ulu mataka ulu mataka
1: anna ha re fitla bona re fitla re dula go alo banna go di mahloho ho re nya burubedi
2: ai
1: phakana tswa ne ke re ke feletse ka pina ena ya mokorotlo hobane ho o ile mohala wa ukwelo ya o ntate hai ditaba di tshwana le tse ding ba ga ke segotlo di le ka nako ka tse ding ngwana motho ona ena ke kabela manong kabela bo matla ka bomoga ka jane ke goreng dinonyana tse mona tse phelang fela ka ditopo tsa batho le ona tse o ileng ka pele o theko tsa makumo re ke etse tsena fela ke batlo tloele ke tse o itsa.

nna o ka ka tlokweng sentse ke phuta ya ka nna swana ke tsebe gore ke tswele mo ke nne le keng shebisitse matlho ka gae ee mo o sebeditseng motho ebe o sebedise e o tsamaye pele o tena batho e tswe he batho ba tenya le fela e tswe ka wa tseba batho ba tenya le fela re ke bone nna ke etsa jwang ga ke etsa ga ke etsa tjena nna ke etsa jwang batla go etsa tjena ke tseba gore ke tsamaya ke di bone matswele ke tseba gore ke tsamaye ee ke di bone matswele ee ba re bone gona e tla etsa jwang ga ke letse tla nketsa jwang go bakeng

jolo ka o tseba hewe mosadi wa pela zwa kwa lelapa ya ntla o mabata a o tla ka tsa mo hlokomela ke fela pelo mona o ke ta di zuho bona o nyanyana nyana go ntlo mata tate ke le

0: ya rona e dula hantle fela ho e leshome le metso e robedi re fraletse hora ena ya leshome le metso e mmedi o ntumelle hle ke nke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu hohle mo mametseng sealemoya sa Lesotho o le hona teng wena ya hlobaetseng jwale o letile ka tsebe ke be ke o jwetse hore o bohlokwa empa ha e se e le ka kgitla tjena ke tla ke kokobele ngwana motho ke re ee o roriseo legato lena le boetseng le re kopantse ga mmogo maila boroko le ga re ka ra arogana ka mehla dipelo tsona di tle diteane lebitso la ka ka kgitla tjena dihoreng tse thata dihora tsa bo tšhatšhalela kwana ee ke mme morena ke apere kganya ya gago empa ke ye ke tshoka mehla le matsatsi ngwana ngwanana ke re motlha ke ne be ke fitlhelela peng la thojane ya e ba ditlatse ya e ba medidietsane ka nnete go athwe ka jeno leloko le ya tile mme ka lebaka lena ga o rata o mpitse jwalo fela menaletsana ya maila boroko mabitso a ile a tlhaga ka dikanta tsotlhe wena moratiwa wa ka go seng jalo o ka mpitsa mme mafata a kwela bitsong la seboko sa ka ke mosia ke mothobatsi ke motho wa mmantshenthebe di ome di senna di omela mokgwa botlong ee ere ga gole tjena he ke tle ke meme ya tlang gore qalla leeto lena la rona ka thapelo dinomoro tsa mogala ke tsa 2231 6429 le tsa +26659933 re simolole mosebetsi wa rona ga e letwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
1: setšhabana sa kgomo
0: dumela mme
1: dumela mme morena ke apere kganya ya gago
0: dumela tlhenkgono
1: o phela jang moratiwa
0: ka mogao mme ka ba o phela jang wena
1: mogaung wa morena ke ntse